γαμπόρ. Γαρυπή μου ζούμε και σφυραχτώ. Αν φας τα σαρμό σου σουρβέρφω. Σουρβέρφω ότι σου γουτ. Ας τελείν χώτε σου μπουρ. Βαλήν χούμε πούρα χώτε σας. Μαν έχουμε χώμιο. Γιος χώρ και χώλη χούπ. Γιος χώρ και χώλη χούπ μιχώς. زندگی رو گوی تره گو میخوره هرکی میگن و بلدتش ولی بیا تاریکی شاید کسی نبینتت تو کسافت خرقیم مثل ویروس تو هر جا میشه پخشیم تو سطح شهریم دو روی تقویم مسابقه است منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم شمعه برده که سرپا میشم من هیچی ندارد من سر شاجه غاز ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صور فکرمون تش طبیعیه بزنی در